0: enti aka tie tama so enti pa so be fa number no etu drama yen
1: midi ede apostle David Abuaje miwa manya tigo po Ghana Fry Junction enne anope ye wo osumo kesiye a yesum a miva to me safra so bi tumi aba na Friday we so ye powerful all night ye all night ayayarosa ne ogye o face sunsum aware o how bi eda wo so sunsum yare bi da wo so a wako ako akwa enko no to na mu na bra ye o promise fee bi da wo so ni nyina enkoye bomo na to na mu wo na mana na senten tan achichire wo na wo yema hyew ni nyina no e sunsum attack bi e attack wo ne so bi frefre ni nyina bi da no da no so do jinso mpa so ewe upeni enye fine enye ninye sunsum akode twanamu na yenye na yenshia wampaibu ni nyamia kwa nche nye juma na nyamia waya rosafu ni ojifuono o nyamibe jewu Friday way so waha bebende jirifu nye na yeshia ukwa sorry uye deo bia momo lese yebishia ewe this all night nye nye na yenshu mfri rade mfri rabu sumfu frini mu mwe rade ni minyamu so endedi na minu se uma enfasa pain enkoda minoma e 0246 251177 0246 251177 Michian papa David Sego me say wa for the born air baso me say Radi say Radi MP be does a year by this and we see what so dey we nyame hyo no mo ahode ne kwatentene me declare say mo ma bibi hia wo da na wa koma so dey nyina emre mo on enam no so na ne ma be dru ha nyame hyo papa papa so for me so nyame hyo nyame hyo no mo ma ahode ne kwatentene nyame hyo papa papa so mo ajimi etum o hyo mo ne mo manyina afore bo nyina ye beta akire wa wtie no bia fa wa for the bobra fa support ya sore na odisi ye si asore na merade amerade nyame dead nyame shiro bibia awotie egusuti adom fm na nyame be manhira ayewodia
0: hallelujah amen yo enti no said your sofo na ka no betumi afre no oyan haban ronso na ya won ka no
1: Se haban nani ayarasa no enti ba ye titi haban obi yare twa yare titi haban ye de ye wejware wejware ye de semina ye bi so ye de semina bi so ye de
0: o samna no waye bi
1: semina no maye bi amobi nifa de ko
0: ana wonya bi nton
1: abi se isa obi
0: obi request
1: na maye obi be yibi for be na se bi yibi ko outside
0: ana
1: me ye ma no ha enti me ye semina e pama honhom semina wo bi siwo e pama honhom semina wo yare bi oha obe adube ye be somo e ye habandura kasankasa enyame adom e no de adom ye obi yare twa yare e oba ye no e somo na adru nyame ama no ho ato no this will crack kudre tu na mu nyame be jew minim nyame a wafre ye ne ne ye kan ebam tu na mu na nyame ongwe ni masida odiso be kura ujidie mu ni jije bi hie mu na ne ebe ye no e de general sa e de bebro na so bi ni kura wu no jejina no so ne me mana kwancha aban dware ye no atiko utumida bone bra ntino wo how be a fre na urade e be fa ye so ajew na mi shiro bibia
0: amen me pa chao wa be ye 2 weeks ago ni obi fre sa na yire yare cancer so ni pa no utie ye ya mesrao and fresh se ya ma di anche fre e baba ye be fan se net 12 o'clock 12 mid

0: time da ho aye the exams no in the time no so na examiners no aka se obi anjai se time no so a wutumi twere yo when to be antwere wo wie yo when wie wo wo ba ntemu wo amba ntemu wo ebeje wo paper time na da ho no ni age a wo de ama obi a enti me me time ebi a wa mami 100 years obi ebi a mano 200 years obi 20 years time no so pe nti ne anra ye kosie no no ne krata na yaje exams paper no yaje nti ne time waso wa wie verse 4 no say na metne mensa yuda so ne jerusalem fo nyina so na metwa baal enkaye ne abosunsumfo asofo ne ewurade asofo yenhwe mienu asofo ne yewomienu verse 4 ne kire say ye asofo mienu
1: de asofo akonfo a o madwe mo dama yakobon ni
0: mo nti ye asofo akonfo ye wa abosunsumfo asofo ana ye wa ewurade asofo
1: bi so kire abosunsumfo no so ye konfo
0: yo ani ewurade asofo a wapo no din efri hayi no agu obetwa o magu wapo ni din obi ye urade sofo nso ose wapo urade din onka nyame asem oka ono anasem oye urade nyame frɛ no na ne ntia nyame frɛ wa yete sɛ Jonah wadwane afa baabi urade sɛ obetwa sa nti mi bisa sɛ mu mienu ni ehe na atene nan ase ana wo a wutie ya wo so urade adom wo ye sofo wo frɛ ho sofo ne ehe na wo ye wo ye urade sofo ana wo ya akon akonfo sofo ne eto so mienu no ye 13 wo se na won ahunyade bedane funfade se so obi wuam obi afa na won efie adedam pan wo besisi adan na worentnem na wo beye bobe nturo na worennum munsa enunti adenti na bebasa because wo dan a wo siye wade a wo yeye wo bobe wan fa nhye nyame enum nyam sabusum ya ye twa kra yi na ye sra wo se rural revival missions ye de ye pese ye ne wo ka bom na ye beye bibi ema ye fie nam pan na ema ye japade anya fomfade enunti na ye kwa ekure bi ase yaka nipa beye nan wo se enum na abaye mwa adofo no ye pese ye si dan and last week papa ka se nonso 2 weeks ago o se nonso aka asempaka juma no nunti na me no na me gina so yakoto obi we kura se me post to this week me internet e ma me problem nti me post to me ma this week yakan ho asem se yakoto papa bi we kura se wo mo bank asa adofo se wo hwe video no na hwe pictures na anya asem ketwa eno ne yepesi yesi dan kura baako edan ya papa idem no gate ni ano mpoma ni ho mpoma no talk space no ho but bibi anim anan ebubu emede mi suro se bia na awopo anan nyanya nkyere kura be wo dan ni mu one omu ne da oni bag oni hwe ntini ntade ni ade ni sensen soro eno ne yepesi yesi dan kura baako pe dan kura ba akope ye nya te se bia 20,000 ho ba bia ye betumi esi e de mpa esim e de akonwa bia sum ne ama ne bag aradam ye benya nneoma ntade ye foforo de ama no wo de aye sere woni se boayen ye pa cho bebre boayen ne abetumi de also beto cement ba ako wo so beto roofing sheet obi nkwankwa betumi esi dan ne nyina wo tie yen a sane ye beya daache wo nso wo de renye fomfade na ufie rindam pan na wunsisi bobe mbie companies a enya womfaso na urade beka se mo akwapa nokwafo enu nti na mede mesere obi a wutie yen se urade nka wakoma wonko a obetumi aboa me esi a urade nhira wonko a obetumi ato ahwea na wotwe ya ye wuram ye pese ye ko two form ye ko ya foundation yade asoko si form na ye frase enti September na kyesa e bekwa wie de na bia nyame adom yetumi esi ye pese ye si dan kura baako single room ene porch na ye kuru so de en pasim na papo akokura yi wo de on dem na ne kura ho ntono anse obi firi asase so a wo firi asase so number obetumi de aboy 0244 9457

nanso nyankopon aye dan no de won bisa de bia ofri emfa ne ho ani bebia ye yiu e de wakohye e betimi aye fiase e betimi aye yade mu nyankopon wo ekwan ahodo a oda ne nimo nyamadi saadie no ne bru enipa adwene ene ne ntiase yeso ayo do a emu ye du odo kesee eno na ye nua ba Joyce blessing ye dia ye enyum tu ei.